skazija, snato skazija, ne smiješ mi to skazija oboji. S cizí ženskou, v cizím pokoji.